استیل واردو موند ادین دومون زبرد اگه تم بستی نوت مره هدی وین هلا کن فونی بان